0: Πρατάνα χιζές.
1: Пис.
2: А, пис байх гэсэн шүү дээ. Тий.
1: А, тий, тий.
2: Ялж жолсон бац тий. Горуулаад таа.
0: Цоо нэг ядам сүрэнгээд. Өдөр хитэ яриад байгаа үлээ.
2: Мөнх жаргал.
1: Мөнх жаргал.
0: Халбутаар тасарчхаар нь
2: манарчаад байна. За баярлалаа баярлалаа. Тэгээд амжилт хүсье өдөр.
1: За.
2: Манай нэг 10 хэдэн жилээ. 20 хэдэн жил өчнд орж үзээгүй чинь.
0: Аа. Энэ одоо насуу намруу.
2: Насны намар юм уу?

0: Нүлэ. Сериалсан.
1: Сериалион.
2: Хариулт нь юу?
1: Бид нар нөгөө инхийг сахиулдаг сериалион бол биш юм байна.
2: За, биш байсан байна, холбогдсон даа.
1: Баярлаа.
0: Тэгсэн.
1: Биш юм байна. Оо, за, тэгээ сере босороо ажиллаа бодоор их. За, баярлаа.
2: За.
1: За, энэ нөгөө цинкер дээрх асуулт бас асуулт нь заа яахан тийм сони асуулт болж өгдөө тий.
2: Манай цинкер.
1: Тий, цинкер ээ. Аа, цаги.
2: За.
1: За, 77 77 38 83 77 77 88 30 88 10-ыг авлаа.
2: Өглөөний мэнд.
1: Өглөөний мэнд.
2: Холбогдсон байна.
3: Байна уу?
1: Байна сайн уу?
3: Мишель дэ нөө.
1: Мишель. Хоёрдугаар ангийн Мишель мөн тий. Маза. За, Мишельтэй амжилт хүсье.
2: За, түрүүн нөө хариулч чадаагүй асуултыг асуучих. За. Чингисгээд хариулч лөө. Хариулаагүй тийм.
1: Хариулаагүй.
2: За, Чингис хаан өөрийн хүүгүүдтэйгээ ярилцаад хинээр улсаа захируулахаар болсон бэлээ?
1: Чингис хааны дараагийн хаан л гэсэн үг. Мишельт ихтэй арай түүх үзэж амжаагүй байх аа.
3: Хүүгүүдээ.
1: Оо, мэдж байгаа мó.
2: Мэдлгүй дээ.
1: Яаж мэдээд байгаа?
2: Монгол хүн байна да.
1: За, тэгвэл ингээд залгуулаад барьцсан хоёр хашаа байдаг шүү дээ. Ингээд цуг нийлүүлээд барьцсан хоёр хашаа. Энэ хоёр хашааг юу гэж нэрлдэг вүлээ монголчууд? Ямар хашаа гэдэг вүлээ? Яг зэрэгцээ хоёр хашаа гэсэн үг.
3: Хамар хашаа.
1: Аа.
3: Хамар хашаа.
1: Хамар хашаа ч юм уу шүү дээ.
2: За, Мишелигээ тэгвэл ялагчийн асуултыг тавьна. Өмнөх энэ дөр орж ирээд хариулт чадаагүй болохоор одоо хэрийг мэддэг болсон байна уугүй юу гэдгийг шалган заа ёо. Малт хідэн шага байдаг үлээ.
3: Хоёр.
1: Энэ ч хариулт. За, Мишел баяр хүргэе, мундаг байна.
3: Баярлаа.
2: Таны үндэнд баярлаа.
1: За, баярлалаа та хоёртоо. Тэгээд өдрийнх нь хичээл, сурлага, ажил төрөл бүх юмд амжилт хүсье.
2: За, холбогдсон баярлаа.
1: Баяр таа.
3: Баяр таа.
1: За, ашко баяр таа гэчлээ тий.
2: Аа.
1: Мишель баяр таа гэчгээл нэг өдөр ингээл нөхгүй.
2: Харин амжилтгүй дээ.
1: Yes. 80 60-тэй дугаарыг авлаа байна уу?
4: Сайн.
1: Өглөөний мэнд.
2: Өглөөний мэнд. Хинтээ холбогдсон бай.
4: Намо сангад дараагийн
1: хэсэгт. Юу вэ?
2: Намон гэсэн үү?
4: Намо сангад.
1: Намон?
4: Намо сангад.
2: Намо сондор.
4: Сангад.
1: Сангад.
4: Тэ,
1: намо сангад, намо сангад. Намо сангад. Аа, бас тэ өрмөц гоё нэртэй мэй, тий? Ямар учир утгатай вэ чи мэдэхгүй нэрний ха?
4: Мэдэхгүй.
1: Тийм бах, энэ их учир утгатай шүү, тий?
2: Нилээ учир утгатай аха. Тэ мэдээд авбал гоё юм байна.
4: 12
2: нэстэ.
1: 12 нэстэ. За, тэгэхээр ч одоо Мишелийн асуулт бол чамд арай явах гэдэг юм, жулдах гэдэг юм. За, энэ болохоор эднэр ингэх гэдэг. За, тэгвэл ингээм. Монгол гэрээс асууя та. Монгол гэрийн заавс юуных нь яг босгоны дээд талын харалтай дээд талын хөндлөн модыг юу гэдэг вэ? Хаалганы дээд талын. Аа, татг. А чи Монгол гэрийг ерэн сайн мэдэх юм уу те?
4: Мэдэн.
1: Аа, сайн байна.
2: За, Монгол бичиг үздсэн гэсэн үг те?
1: Үздсэн. Үзэж байгаа.
4: Үздсэн.
2: Аха. За, тэгвэл за энэ дээр Монгол бичгээр ямбар гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?
1: Ямбар. Ямбар. Би ч мэдэхгүй л авчлаа шүү. Ямбар гэж юу гэсэн үг юм бэ?
2: Юу гэсэн үг вэ?
1: За, хариулт байна уу? Байна уу?
2: Цаг бол дууссан.
1: Чамаа хэн гэж дууддаг вэ найзууд чинь гэрийнхэн чам?
4: Намаа хамтлаг.
1: Я бүтнээр л дуудах. Аа, бас учиртай л ахал та тий. За, за, за хариулт байхгүй яхан дөө.
4: Байхгүй.
1: За, баярлалаа тэгвэл тий. Холбогдсон баярлалаа. Өдрийн хичээлд амжилт хүсье. Чи нэрнийхээ очир утгыг олвол коментэр бичээрэй. За, асуугаад хүмүүс бас мэдчих.
2: Харин бүтээлд айгүй сонирн байна.
1: Тий, манай сонсогчдод сонирн байна. Баярлалаа амжилт хүсье.
2: Баярлалаа.
1: За, баярлалаа. 8518 тасарчлаа. Намон, намо сангад тий. Энэ нэг юм юу гэсэн үг юм бол тоо.
2: Харин
1: ямар ч нэг тийм сайхан л үгэл байгаал байхalta мэдээч те.
2: Маш учир утгатай байна. Ямар нэгэн бэлэгдсэн.
1: Тий, одоо чин ма гэдэг бол дарих
2: их
1: ээж гэх гэсэн утгатай үг.
2: Сансар ма гэдэг сансар их.
1: Тий, янжин энэ гэдэг чинь бас учир утгатай те. Эрний тик тавтай дугаарыг авъя байна уу?

0: байна уу?
1: Байна уу? Байхгүй байна уу? Тасарчлаа. Эрис Эрис байна уу?
2: Өглөөний минь ариун болтой.
1: Өглөөний минь ариун болтой амжилт хүсье. За манай томчуудын асуулт чи хаана явж байгаа вэ?
0: За зүгээр ариун болтой бичээ.
1: Оо тий. Энэ хариулт мэдчихсэн үү? Цэглэггүй яах вэ? Ташкент. Ташкент чи сэргэн босгоод энэ төр юм болсон тий.
0: За дараагийн асуулт тэгэхээр зураач амгалангийн сайн байна уу гэж зураг харцагаан зураг байдаг аа. Гэхдээ хүүхдийн цамцыг өөр өнгөөр дүрслсэн байдаг нь ямар өнгө вэ?
1: Тийм билүү.
2: Улаан өнгө.
1: Оо, надад бол хар цагаанаар л ингэж буугаадсан гүүн байна тий. За ялэгчийн асуулт. Таван талтай геометр дүрсийг нэрийг нь юу гэдэг вэ?
2: Пентагон.
1: Пентагон. Тэгм нэг батлан хамгаалахын үүд байр пентагон шүү дээ тий. За ялэгч ялэгч боллоо байр үргэ.
2: Айл.
1: Тэр ажил намжилт.
0: За.
1: 85.8 гав хий байна уу?
3: 85.8. Оо, үнэндээ зүгээр гамбаа байна.
1: За, гамбах, сайхан амарсан уу?
3: Оо, сайхан амарлаа.
1: За, гамбахын ихний асуулт болбоос.
0: Хүн амын тоогоор дэлхийд 3-т ордог улс. Гисэн байна.
3: Америк нэгдсэн.
1: Зөвөө. Нөгөө хятад эндхийг 2-1-2-т орчин тий. Дээр дараа орол явааддаг.
3: Зүрхт нь Индонези байна уу?
1: Тий, Индонези ордог. Индонез ч бас замрааг их хүнтэй. 100 удаан сайч гэдэг үлээ. За, Нобелийн шагналыг жил бүрийн хідэн сарын хідэнд гардуулдаг вэ гэсэн асуулт байна.
3: За, энэ нь оны хідэнд гардуулдаг үү?
1: Харин.
0: Харин.
3: Бобби-тан оны хідэнд гардуулдаг. Бобби-тан. Омой гэхдээ. За, энэ юу яах вэ?
0: Тэгэхээр
3: 3 сар гэдээ унтчих дөө.
1: 3 сар.
3: Тэгээ.
0: Таавал н оны ихэнд гээгүй л үү?
1: 3 сар биш юм байла.
3: За. За, тэгвэл өөр шиг баг юм байна. За,
1: өдрөөс хаана? Баярлалаа, өдөр яжэл намжлахаа. 80 далта дугаарыг авлаа. Байна уу?
2: Өглөөний минь хаалцсан.
1: Өглөөний минь дээ. 12 яа, хүн хаалц. Амжилт хүсье. Эхний асуулт. Нобелийн шагналыг жил бүрийн хідэн сарын хідэнд гардуулдаг вэ?
2: 12 дугаар сарын 10-нд.
1: 12 дугаар сарын 10-нд гардуулдаг юм байна.
0: За. Турк грек улсуудын хувааж эзэмшдэг арлын нэр.
1: Турк грек.
2: Турк.
1: Бас маргантал энтер байдаг юм байна. Айгуул. Тогтцсон юм болов уу эсвэл яг хуваагаад?
0: Хуваагаад тогтцсон.
1: Эндээс цаашаа би, эндээс цаашаа чи яав гээл.
2: Эги Исланд гэдэг лөө.
1: За. Эги
0: Исланд гэсэн.
2: Тий.
1: Эги Исланд гэж биш юм байна. Хуваалц уучлаа.
0: За. Ямар сонь тохиолдол
1: вэ? Харин нэг юм үг гардуу. За за баярлаа. Өдөр ажилд намжилт.
2: Баярлалаа. Өдөр сайн үйлээрээ.
1: За. Манай ч бас цоглог үнд юм уу унсан ч гэсэн. 91 тэг 5. За энэ утсан болохгүй байгаа гэж өнийн сонсож байна уу?
4: Ань уу.
1: Өглөөний минь дээ. Түрүү харин тий. Утсанд ч байх хөө. Утс ч л болохгүй байгаа
0: тий. Дуун ч гэсэн нэг жоох.
4: Яг цаг цаг ирэх чан гаваад багш. Тэгээд гарч удаа.
1: Хань юм болоо. Ингиж аваад байгаа болоо. За, дуун ч гэсэн их жоохон цаашаа байна. Наашраарай. Наарич, наарич. Аа. Юу гэнэ ах. За. За ихний асуулт. Турк, грек хоёр энэ улс маань хувааж эзэмшдэг гинэ энэ арлуудыг. Энэ арлуудынхын нэр
5: Magic. Had a call from Valerie Bonaru. Lovely music. Thank you, Valerie. Lying in and loving it. Well, that's my mission. Getting people to just relax on a Sunday morning. So, so glad that you're enjoying the program. We're just about coming to close. It's 10 to 9. I've got time for a couple of more tracks. But at this stage, I'm going to thank Greg for producing today and keeping me on track, making me a cup of tea and just generally helping out at the station. He's a very dedicated volunteer, is Greg. So, stay safe and enjoy the rest of the Sunday. And if you're not doing anything, haven't got any plans, come up to Wireless Hill. The wildflowers are absolutely stunning at the minute.
6: This is when I roam, I do as the Romans do.